0: Auf den lange Affenbläven Lilly sprügge. Auf Dornpaden sie weg. Ob ein Atemgang, den Atem atmet, ob ihn wurde eben.
1: Mens Gregor immer liegt ege direkt und er fahre nur mit Lüttele. Han sich till er und andere Fraversländer beziehen ab. Och nah an Blut in Gang. Stämme. Ja, Stämme. Ob dat denn selige Fürsten till war ege in Samtal zum ege paar den Ende eller den anderen Malde. Hvis der dog så blot for i hæflingde, han løb om han. I to dan kunne man ved almalig at jæsten på den en eller den anden mat, hvis der dog så blot for til at have den rejsler om, hvorfor man kunne stille og forholde sig med og så mellem og måltidene talte man om som ebne. For altid var i det mindste for familien hjemme. Der var ingen blæde alle hjemme, og man jo under en omstændighed kunne få for jækling heden, og man jo under en ting og hjemme og helt kunne.

Tak, jeg har tilstrækkeligt allernovetlæggende. Det blev antageligt heller ikke drukket spor. Jævligt spurgte søsefaderen, om han ikke ville have øl, og han tilbudt garligt selv at hente det, og derfor en taf, sagde hun, og tage egen betændelsen fra ham. At hun også kunne sende portskænd, efter det mens har sorget faderen til sig et bestemt nej. Og det blev ikke talt mere om det. Allerede i løbet af det første dag gjorde faren redt for alle formulationer, stændigheder og fremstugstige, sagde for morgen som for søseren. Nu og da rejste han sig fra bordet og hentende fra sin lille pengekasse, som han havde reddet ved som brudet af en forordning for 5 år siden, eller andre dokumenter, eller en eller anden protokoll. Han hørte foran, han andede den komplicerende, las og ingen lukkede

0: Ehe, Haar, Hafte, Mist.
1: Der ikke sat af, sagde morderen til slug ganske sagte. I det hele taget ved skade, hun nemmet, som om hun vil undgå at greve. Hvis nok stod opshåring, hun tog ikke kendt, bare hørt klangen og stemt hende. For at han ikke forstod om det, det var hun overbevist om. Og føles det der ikke sådan, som om vi ved. At fjerne møbler vidste, at vi og give et web har ombedring og hensynsler overlag. Ham til sig selv, jeg tror, det vi være det bedste, at vi sørger at bevare stuen i den stånd, som den tid ligger for i. For at Gregor, når han ikke kommer tilbage til os, finder alt uforrettet, og desolette kan glemme den mellemlinge til. Ved at høre mordens ord, blev Gregor forklaret, at saften en for umiddelbar menneskets samtale i forbindelse med det ansvarlige med ældrefamilien i løbet, at disse domande har måttet forfære hans forstand.

0: hvad der hører morderens og blæve Gregor klar over, at sammen en anfjerd umiddelbar menneskelig samtale forbedse med det ansvarlige liv, det øvrige familie i løbet i disse måneder, at morret forvirre. Hænser på at sige, ville det offentlige ikke give det for sig, halve ville han springe i hovedet på Grete. Men Grete og har været først rigtig forforligset, modern hun travlte til sig, fik en på en kæmpestor brune plet og det omstedt på. Og råbte, for hun enkeltlig blev klog og det var Gregor, som hun så med en skille russen stemme.
1: Åh, Gud, åh, Gud.
0: Og faldt med udbredt arm, som om hun op for gav gæren, så foran og røbte sig ikke.
1: Du, Gregor, du?
0: Gav søren med knættet hand og fremde blik. Siden forvandling var det det første år, som hun hjalp Reddet direkte til ham. Hun løb ind i det ræste film af for at hente til.

Hun løb ind i hver dag siden af for, og han alle andre lukkere, som kunne være modere, havde massen afsnit. Gregor vil også have